جوڑا گنڈیا گیا اس سجن نو دے دیتا. ویکھیا تا سامنے اہلکار کھڑے نے راجیاں والی پوشاک پائی کوئی راجا بیٹھا. رویداس مہاراجیاں نے بڑے ادب نال کیا آؤ راجن آؤ راجن کتھوں آئے. انہوں نے کہا جی میں چتوڑ گڑھ ریاست تو آیا. حکم کی ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہا جی رب دی پال وچ آئے ہیں. راج پاک سکھ سبدہ سارا کچھ بھوگ لیا ہوں رب دی پال وچ ہے. کوئی رب نو ملا دے کوئی رب نال ملا دے جتھے کوئی سادھو لب دے میں اُدھے کول رب نو پہنچ جانے. پر اج تک رب ملیا نہیں رب دی پال وچ آئے ہیں. رویداس مہاراج رب نال ملا دیو. تے رویداس جی بڑے پیار وچ بولے راجن اج ہی ملنا ہے اج ہی ملنا ہے. وہ حیران ہو گیا جدے جدے کول گیا انہیں ودیاں دسیاں نے انہیں ٹنگ طریقے دسے نے. کسے نے کوئی ٹنگ دسیا طریقہ دسیا ودیاں دسیاں کوئی جنتر منتر دسے کوئی پرانا یام جوگتان دسیاں کوئی تیرتھ ورت نیم دسے. رویداس کچھ بھی نہیں دس رہے ایکو گل کہندے نے اج ہی ملنا. راجے نے ہاتھ جوڑ کے کہہ جی اجے ملا دیو. کہنے راجن رب نو اج ہی ملنا کہندے جی اجے ملا دیو. کہندے ابھی ملنا ہنے ملنا. وہ تے ایک بار ہل گیا اکھاں بھر کے کہندے جی ہنے ملا دیو. ایک دم پھر رویداس مہاراج نے جیڑا مٹی دا کنڈا سی نا جیدے وچ پرانے جوڑیاں دے شپر کٹ کے رکھے ہوئے سی جوڑے گنڈن واسطے چمڑے دے اودے چ چولا بھر کے جل دا. کہنے لے راجن جل شک پھر تینوں امرت جل شکونے اجے ملا دینے رب ہن ہی مل جائے گا آلے جل شک. جدوں چولا بھر کے اودے ول کیتا نا اودی نظر اس پانی ول گئی ایک دم فرنا آ گیا گندا پانی پلاؤن لگا. یہ کیڑا طریقہ رب نوں ملاؤن دا یہ تو گندا پانی ہے. بس چت فرنا آن دی دیر سی اندر بہت کچھ چل پیا گندا پانی پلاؤن لگا. یہ کیڑا طریقہ ہے؟ وہ پانی چولے وچوں رستا جا رہا سی. راجن نے شرم و شرمی ہاتھ مورے کیتا دوے بکاں اس طرح کر لیا بک وچ جل تاں پہ گیا پر ساقی کار لکھ دے انہیں پیتا نہیں منہ تک لیاؤندیاں لیاؤندیاں سارا ہی ڈول لیا. اتوں بعد رویداس مہاراج چپ ہو گئے. پتہ کیوں؟ راجن توں رب نو کی ملنا ہے توں تاں بچن پواؤن دے یوگ بچن منن تو اسمرتھ ہو گئے توں توں تاں بچن کمائے نہیں سکیا. جیڑا بچن نہ کما سکے وہ رب نو کتھوں مل جائے گا؟ اجے توں یوگ نہیں بنیا. پہلا بچن کماؤنا پیندا ہے پھر رب نال ملی دا ہے. پہلا گرو دا بچن کماؤنا پیندا ہے. گر کا بچن وسے جی نالے جو گرو نے کہا وہ مننا پیندا. گر کا بچن وسے جی نالے جل نے ڈوبے تسکر نہیں لے پہ نہ سکے جل. پہلا بچن کماؤنا پیندا ہے جو گر کہے سوئی پل منو. وہ من ہی نہیں سکیا بچن تو فیل ہو گیا. انو مہارج نے سنتو ساگر بارو تری جے کو بچن کماوے سنتن کا جے کوئی بچن کما لو سو گر پرسادی تری او تر جاندا ہے پر جے کوئی بچن کماوے راجا بچن کماؤن چ فیل ہو گیا. ایک نقطہ ہور ہن دھیان نال سنو. پہلا بچن پھر گرو دا شبد. پہلا بچن پھر گرو دا شبد. دو چیزاں نے الگ الگ. گر کا شبد کٹ ہے کوٹ کرم اور گرو دا بچن جیڑا ہے وہ پہلا ملتا ہے شبد بعد وچ ملتا ہے. تہاڈے وچ جنہاں نے امرت پان کیتا ہے انہاں نوں پتہ ہے جنہاں نے کھنڈے وٹے دی پول چھکی ہے پہلا پنج پیارے بچن دیندے نے بھائی آ رہتا ہے آ بجر کرتا نے انہاں تو بچنا ہے آ رہت رکھنی پے گی. رہت سمجھاؤن تو بعد پھر وہ کہندے جنوں منظور ہے وہ بیٹھا رہے جنوں منظور نہیں ہو جا سکتا. گرو دا شبد واہے گرو گرمنتر تے کھنڈے وٹے دی پول بعد وچ چھکونی ہے. پہلا بچن دتا ہے بھی ٹھیک ہے تہانوں پروان ہے رہت رکھ لو گے کیساں دی ویدوت نہیں کرو گے تمکھو دا سیون تے نہیں کرو گے پر استری پر پرکھ گامی نہیں ہونا ساری چیزاں سمجھاؤ تو بعد کہ جی پروان ہے تو شکلو امرت نہیں تو جا سکتا.
ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਓ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਹੇਜ਼। ਪਰਹੇਜ਼ ਮੀਨਿੰਗ ਬਚਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਆ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੀ, ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਵੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈ, ਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕਵੇ ਪਕੌੜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਨੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਬਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਲੋਕੀ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਚਲੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਰਹਿ ਲੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਹਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਬਚਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਰਾਜਨ ਜਲ ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਲਿਜਾਉਂਦਿਆਂ ਲਿਜਾਉਂਦਿਆਂ ਜਲ ਸਾਰਾ ਡੋਲ ਲਿਆ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨ, ਬੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਬਚ ਗਏ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੁੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹ ਚ ਚਮੜੇ ਦੇ ਛਿੱਪਰ ਪੈਂਦੇ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾਈ, ਉਹ ਗੰਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਫਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਕਫ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲੱਗ ਕੇ ਸੁੱਟੀ, ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਉਹ ਧੋ ਕੇ, ਚਮੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਧੋਬੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਐਲਕ

0: سچ کال پور برتیا کل کال بے تال بیو بیج پت لے گئے اب کیوں کبے دال جے کو تو رتی ہرت ہوئے نان پاہے بارہ کورے رنگ نہ سوئے پیب چم چڑائیے سنو پتن ہوئے نان پکتی جے رپے کوڑے سوئے نہ کوئے
1: محلہ پہلا لب پاپ دوئے راجہ مہتا کوڑ ہوا شکدار کام نے عزت پوچھی ہے